0: radio.com.
1: Ej, tëllë dhe janë do pa me eci, e tëllë dhe janë do pa me eci. Okej, okay. Ka nga problema.